कनितो का आकाशवाणी शिलोंग की खबर है कि 3 जैंतियां की वो पूरे चपी डा उपनचील क्यंग अच्छा वो पौ ची खबर की वो बनिया तने पेचुआ ई किने की मत क्यों कंसन साम जी थी यो करे प्राइम मिनिस्टर मोदी चा की पलक सान हुई 1000 तमगुट हकी चना करे का वो फेर फेर यो सरकार इंडिया दफन मन ये के याव ये बनियोरों को वसन यों की वरत में कालिया हनोंग बा शिलोंग Dapat milih yang jor bagi Maret kita pernah tung pernah cenahi. Pun kuburam kita sikai yang ke SSA atau Chief Minister Konrad Sangma Hatura. Pula pajak bawa yang ke skim kita tembi yang ipure putih. Nau kang cuma cipor yang surok pun ursla lagi lengkap. Harga sini dia belang ke thok din ke sejajan bukan sini bulai. Nado ke arah sentrik yang uni ubnai. Kini dok kubur kita banyak. Prime Minister Narendra Modi dibatai benia oleh Wang Wei. Ia cikri hiki kam sorkar to aman gi gementang ke kongsan haga wapun ku wakam jole wapun suk yai im yang gi chong chenong yang keri. Yai ni Modi dapun senyau hawa kelam haki yelang yang i ia citi yok kre. Caparat san pawi hejar tamngut ki kena keruh lut ki wada yok ya i kre haka yelang yang ke 19 Rosgar Mela Kau lengba ke video conferencing ni ke sini.

Prime Minister ban chu chu le de wong wo gri di e ge ye te chenya i wo pura yong ka ha ka karma yogis we kat tu to man ga ge jing kit kre yong ki won ha go open em wuram wo kam jo le open clan ye ni jing chenya ling ba i ko jing mot wo kre chi tom wo kam jo le wo open yo ye gi kam ki wo man ke sngi na tolor ne te mo di de ban chu chu de wong wo go pertai wo ro go wi ang not ko wo yo ye ku che prang ir kom lai lu ti kri india dong le wa gri hi ri kre lang go wa giri wa per per nei wa ta wa wailat wa lu ti he gi liang gi wa bon jai na ro go yo khi yo kre wa kam ju le yo yo yi gi jing am gi wa bon jai ha go per thai de we e lat ye gi khon khon ro khon lot yong gri de pen ko ro le wa ong wa gi india ye ka ma man hi ka ni de man se khet go ko wi ni gi ti gi nong pon poi wa gi nong pon biang pon to ye gi mar ko wa yo ba le ye chenia ha ka per thai ki borplai district yang penor sla civil subdivision de penbenagi ye kangchwa chi por yo surok uwana lightning cut lengkerdam wo sedang nado ka arpa sandri yang nai san nei da wadang m ichna wa kamjo le ipen kre wo ye yegni le de le kam chi wenta wo wanra ye te ichnga nya ye to wei lai i wan yang ki pat ba kat kam gu yute pat ba go de penmi de office kre kam yang subdivisional officer bracket c Penorsla Civil Subdivision ikang surok ukta aga hacilinter kibenta yong ijingai iwa nadu arfa so hadu lima so kilometer. Yegini ke hukum dapat mi hadin ke yelang ke wada dep open man wa deputy commissioner yong ke East Khasi Hills wakam juk le gizhep yong ke mini secretariat Penorsla. Kam ke yutho doong wa ikang yonu surok tok mani haga sengi ke benengkong Nete ke sengi ke waar, ke sengi walang, yang ke tiyan aduk ipor, kat wi waje i step aduk le waje i cerin sengi, kat wa i kangwan i wa warak ci sengi tak umani, ha ke sengi dek walang, ke sengi tak adin, ke sengi sak jan, wakam jok lek ke sengi ubulai. Nete yang kibor pelai distrik pentip kilek, wa i kang yuk surak tak ipor mit, i berjok man, upten hi i, kamu jok man kat kam ke hukum, gua dadak wapun mit na cua. Ini kang surok to iwa man duci poron hi wewa iwa man le man ke sengi nadu ke arpa santerik unai san hadu wa pet banyak ya ilong iman wai hadu wa pun mi hukum di giwi tuanan na ki bor pelai distrik. Cucu giutip pentip cucu kele wa uca ulai duka di gikari ki wetok hai kep iwa rap jahan lani kita ki emergency vehicle na te gikari giwa kit ya giburu giwa kejut gikari pemplek ding Bukam jo le ki kari pulit. Cho cho upen tip le. Wa ki paj ba ki wulai ki buwan ye ki le upen tip le ni uphon. Si ki pulit yang kepen orsla police station le da emkam ki ya ki jing yaram. Ke yao gu chi sen jibna yang ki wurep. Wa yego man le ke wat ke wasan ye gara tip kam ke farmers market. Ye go krin ye chi bon ur ki paj ba ande ke sengi hako na ilyang ki wurep ur yang de yarak. The plat ki gi mar ki jhor ki thung ki rap ki gi neven ta wo dai cha ki wo wan the kri gi kom yong i rap chei pu nyu rong neven ta wo dai to man ga chi ven ta ga lat wo pun ku ju prang yi kom dai hei dor i wo to i wo khoi how new banai i plai jing mot rap jor i chok sala so na po ga jala meghalaya hi wo pun yo le ye ye i la yong gi rap na po ga than ga jala hi wo pun mi Yang ni ujat jing tong. Kiwa bon ni kiwa rap percanggi. Kiwa kam rap tenre. Kiwa khoj dia open MKM. Lek dukat ye ki duwai sebok. Kam ki ghana jivamrut. Nete ki nim astra. Ki brahmastra. Wa u agni astram. Nete benta wa ye usaha pun mit ye ki jhor. Lani umar. Wa bha. Ke somoy. Ke wi. Naki rinsan online. Ye krek lang ke wa ke sorkar hai ye tok. Wapun hek pun kemai ye gini ke yau wai ke wai ye le ujok ujam si gibru wara wai ke wai rap bah le ya gibarep hai ye tok wapun hek pun kemai wai wapun ku ya irukom yok nong iyong ki u chief minister yang kejelah mighali yang Konrad Konggel Sangma da cak pun kuburam u hakesan yang kibisikai ye gara tip le kam ko All Garo Hills SSA School Teachers Association hagi lang go depan man ha Machakol Grey LP School negesngi neventa gijing purchangi yang uwo yirak purchan yang biskai yang geskur SSA. Hagi lang nail yang u Chief Minister depelat pak ibau le ya lately

0: chunong marjai ko rowan sakhet ha kanik studio yang ik akashwani jwa heto wa ya tri tikidi heto wa kanik kam rep kam riang yuruti wa ka kong le rasnyai wa chibun bha ki te ki ma rep ki yang ka ko rep bha ko kam ong da rep bha ko yokuba kam ju le ye ki sin ha kata ka chunong yang ka hamarjai wa wa lang bai ni rep dikyo bha ko jingkar chan wo gi ko kar chan yi wei I duk isuk heto wa yung kasem yung ka atau yulti wa ublai orang teo ikai kerkur do wapun hek pun kemai yogi joko wapun hek ya kamret bikam riang yung ka hakatai kecerong yung ka hamarjai duit teron hi kubelai cibun hipikong
1: tak kubelai pilot ma
2: hari sunto
3: mujhe kya sunana chahte ho jo suno meri sautan ko
2: kisko
3: are wahi tumhara mobile phone jisse subah sham din raat chipke rehte the aur kehte the kisan call center se baatein ho rahi hain
2: acha ye baat hai
3: haan क्यों क्या हुआ अब बात नहीं होती क्या
2: अब तो झट से बात हो जाती है
3: ऐसा क्या
4: हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है ये देखो आ गया
3: अरे वाह इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म
2: हाँ
3: तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है
5: कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर
6: Terusnya apa yang tentu ke interview nak kelitkan, ya kawin nak kilok rap ke teh tak kekong dan bok cermang nak cenong merjai. Hai berkena gay I ye rukum rap yang ka, yo kuba kamju le ya usin hai tayat cenong yang ka. Tengah ajan nak tentu ke kelitkan, yo pichibun ki YouTube hai to wa rukum rap rukum riang hai tayat cenong yang ka. Wei ke tu interview de chim da uma pi peswen. Ipor redap inyau arpau menin, hai verbi yang ipor pungkut noi gani ke program ke yang I, nepok ke studio nga ke muhor ke sungkon. Cirup wa uchemi peswen, sejisin Ikublai por kodor yang piwa da up das nyawi gani ke program ke yang I ke kisan vani program ne ni kisur ki lokki varem we kampan gan moi piwa gani ke jo ke program jo wan ke chpi klik ke janmit he pon rusan pau ne nyaw du nach pam ne let no ke sngi bibar ne ke joy station yang ke akashwani ho chispa ivi pon ivi megahertz fm band
0: we gani ke program ne rawan raju ida ka ministry yang ke agriculture chul we kre kam lang ke farmers welfare yang ke sarkar india ka doite por gani to ka akashwani joy